0: musidimin bitaade gilaadi ja ɗum welti o rokki min ɗo 500 francs woni temedere wuddi sanne sanne ɗum welti
1: eyyi norma tali ban Ibnu Soma eɗen kalta e debbo pullo woni may ibreki jaari kalde debbo pullo mo waddani jawɗum gola ɓalyeɗu ɗen kalde debbo pullo miijino ko daña fof no wasa neɗo wasa